jedna, nula, dva, jedna, nula, dva, jedna, nula, dva, jedna, nula, dva, jedna.